0: Call it Omani. Sounds good.
1: Here's a few Ghana words for modern food and drinks. Birkiri is biscuit. Birkiri. Soup or broth is kawirka. Kawirka. Cordial or soft drink is kundanyi. Kundanyi. Moka is egg. Moka. Spaghetti is ngarimai. Ngarimai. Pari is rice. Pari. And tiwa is honey. Tiwa.
2: Welcome to Adelaide, where cultures meet, where the unique stories within our soul have a place and a voice. Welcome to Radio Adelaide.
3: به شهر ادلید خوش آمدید. مکانی که فرهنگ ها به یک دیگر میرسند و جایی که همه داستان های منحصر به فرد در میان من گفته و شنیده میشوند و یک محل و یک صدا دارند. به رادیو ادلید خوش آمدید.